0: 贤之啊，
1: 邱主任，
0: 你怎么说？
2: 韩家兄，恭喜你，你又当司令了。
3: 真的？娘西皮，老子终于官复原职了。
2: 不过，为了麻痹魏大河，名义上是代理司令。等魏大河走了，后路通了，贤侄一定会正式任命。
3: 啊，好，好。呀，贤侄老弟，多谢多谢啊！也替我谢谢邱主任。
2: 都是一家人嘛，别客气。
3: 是是，
2: 韩家兄，贤侄电令马上就到，你让丁副官去报务室盯着。先别让魏大河知道。
3: 哦，
2: 然后通知营业上的军官，开会。
3: 好，好。我们也开会。前指电令，魏大河多次与不明电台联络，影响恶劣，降职为游击纵队副司令，司令一职暂由李汉桥代理。魏副司令，亲眼看看吧。
4: 叶前指，没想到你还真是有一套啊！
1: 彼此彼此。
5: 入ります。
6: 入れ。
5: 司令官、ウェイダーが解任されました。
6: よし。よし。
5: 掃討を準備しましょうか。
7: ウェイダーフを根拠地から出すように家主人に伝えろ。ウェイダーフがいない方が総統はうまくいくんだ。
5: わかりました。

0: 黄队的人，快快向黄军报告，北戴河的人出来了。
1: 諸君、魚が掛かった。浜崎、お前の主力部隊を南門から出発し、ランジョワへ向かせろ。
2: はい。
1: 菊池は幸雲寺から直線に沿って赵雲寨で待ち伏せる。
2: はい。
1: あと小林、君は西門から赵雲寨の東方面を包囲、ファンテン市の一団を君に任せる。
2: はい。
3: 諸君、今回各部協力して包囲し、ウェイダーフは殲滅するんだ。天皇陛下は諸君らの凱旋を心待ちにしている。出発しよう。
2: はい。
4: 太监、
3: ウィバーフが言うとは梦中之病。
4: みんな、
3: 立派な立功吧。
4: 太监、ウェイダーフに逃げ場はないよ。待っていればいい。ああ。
2: 油断をするなよ。不要轻敌。
4: 郝司令官と菊池勇敢二人を忘れるな。
3: 是是。
5: 你放心，魏大河一定是我们的。
2: ご安心、魏大河は我らのもんだ。
4: おお、失礼。

0: 魏司令，报告魏司令，鬼子已经撤下去了。
1: 咱的伤亡情况咋样？
2: 我们连就剩十几个人了。
3: 好嘿，キクイ長官が優先順という人物が捕まえた。
4: 了解した。奴を雲上に連れ戻してくるよう伝えろ。
3: はい。
5: 司令官閣下、掌中ヤムハで八路軍を発見しました。
4: 八路軍。
5: はい。そして遊撃総隊の隊員は山の葉封鎖線を突破し八路軍と合流しようとしています。
4: 人数は
5: 分かりませんと浜崎さんが言ってます。八路軍の主力と思われます。
4: 八路軍の主力がジャンジャンに。
5: 浜崎はそう言った。
4: 小林と菊池に伝えろ。八路軍の動向に要注意だ。発見次第速やかに殲滅しろ。

0: 礼を伝えろ、すぐに撤退だ。はい。
1: 吃的。来来来，吃点馒头。
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

0: なぜ黙ってるんだ。八路軍の主力はどこだ。ウェイダーフはどこだ。あ？これが八路軍の主力だと。特殊部隊はどうした。
1: 敵に見破れ。接しました。はい。
0: どいつもこいつも帝国軍人の発射ですよ。今日これより遊撃隊の作戦計画を練り直せ。奴ら全員八路軍だと思え。分かったのか。
1: はい。それも無理だ。
2: 司令官、用が来ました。
0: 中に通せ。
2: ハンデジャン。

0: ふざけるんじゃねえ。殺してやりましょうか。
1: いや、監視だけでいい。奴に誰も近づかせてはならない。奴はただ生きたい欲望が強い一匹の負け犬に過ぎないのだ。

0: 我都会。可以。
1: はい。
0: いいか。あれが超過他人だだ。以前すなで地球のモスケで重ねた研究したのだが、あの表面のイルコラクラシカ入れない。あのフラッグチは長のノコで伸びてて、崖を登らなければ封殺行わできない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのなの。
1: はい。
0: 分かったか。今午後5時8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: さんは科学の為しで今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军は、ご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、近くにことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったらわらしはきっと大きい車の送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて会計だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 很有思路，反对是哪一大路？
1: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
0: 休滚！嘿，休生我说的神都没你很有思路，彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我らたちと同じ戦闘する権利がある。嘿，
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 抬起神农命我会给的，あの口气を継承する。中国の指揮部は絶対上にある。第二神農民は警官用の陣地を継承せよ。神農部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい、潮崎軍。

0: 敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しでように八六軍特領津の脳指揮部は私に殲滅された。この軍は軍大特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将軍および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠令を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が後部の未来椅子の核心の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 前沿观察哨，我是前沿指挥部，八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子斗完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药企业升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，
0: 几百人就这么完了，恐怕没一个活着的。
2: 八路军完了，该咱们干了。命令部队准备战斗。
0: 是。
3: これだけですか？
4: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
3: 山本大佐のところ、今どうですか？
4: 交渉しています。こしか注意は、変幻の改心地もならでしまう。山本大佐は、兵力を収縮します。平安を交渉しています。
5: 将軍、吉野の連合チームは、活用法の方面で、いきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
3: なぜか30キロ足りないところ、漆黒連隊は1時間に突っ込られないですか？
5: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
3: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
5: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
5: は、将軍。
6: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
7: 大佐、
8: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15里の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
9: 一体何者が指揮しているのか？これは定期的な敵の器用での包囲、その援軍を接す寸法だ。
6: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
9: 李雲龍だとありえない。
10: 絶対ありえない、絶対ありえない。
9: 彼女を指揮統計は
10: 私が先
9: 攻め立てたばかりだ。
10: 彼の
9: 精神が我が東高台によってずたずたされたはずだ。チームのおならを捨てるほどの慌てっぷりだ。今後もなのに。
6: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は勢力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
9: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。

0: 我担心他不干了，我担心你要歇的。사도와아는너고시우진데
1: 가려와스테니와다시도호이시메시와지치쇼시데가렛대와나이까가려와와다시니다시쇼요데아라나니다시데오나지데もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。瞬間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私は、あなたの一生に上まで登り、私たちは、清そくに解答がある。